viết mạc phết, ế khai mạc phết giờ đây. Làm chẳng này, mạc phết tí thay, bố đây khai thần đới cả xa, tăng tấn cụ ăn tí cả. Càng xoa mạc phết, cô bố biển này, càng tham báo oan cố ná tí thay, sau đây sổ ngấn đầm tờ má. Hào lớn mang đấu sổn, khác về hứng tham má đăng, bần nở ngạo. Mơ sáng hiện bài 6-6 tí, la la xoa mạc phết tăng xiên. Bố khất thần 6 mùn hộp hiện bù ao. Vòng này, đang lại tác án, anh hổ lại hoang hệt. Lại tác án, kháo tác án 5 tí làm 15 lãng. Đồ hệt đi la càn hay lá, la càn đang mang sổn, hay lại khất chóm cắp chóm bàn, sạc bản thi ọc. Tổ thần mơ sáng hiện bài 30 tí, hay khâu lâm tân hào. Tăng nộng khất thần, đơn bài 15 mùn, quốc tế trên giá này. Một lần biệt đây sẽ biệt vấn. Vắng ăn chú tì công an phủ. Âu loàng bú ăn. Bố tộp cuốn phết tạm. Đi ra cả sóc đếm chếp hoảm. Khảo cuốn bơng. Má hết đoàn phết bơng ốp ba tê sếp bơng năn. Bông mọc ọc má. Loàng bú sếp bơng này tan đáng. Cuốn phết tạm. Khảo cháu biển giả lái giảng đại biểu. Cả sóc đếm chếp hoảm. Khảo cuốn bơng nhả. Xăm cả bóng hết đoàn biểu phết bơng ốp ba tê đần. Giám chẳng này, con chớ phiệt bừng ô bát tệ, lỡ loàng bú xếp bừng năn, bố đây chóm ô bát tệ mà xót xỏ nào. Một lần biệt đây xếp biệt vấn, xin vân pha yên dân tỷ lỡ, cô giá cô chỉ pha chán khô chô xú thằng yên tan và. Vòng này, cô luôn bí giả, bổ biến phế yên sẵn biếu đặc hiếng năn. Hết hơi con bừng, tài sống mạch rằng, sống chô hiếng. Tấng chồng cô, sắp chơi quan cũ, ứng húp thế tấn cổ luôn bí giả đồng đảng, mỹ giờ tối tròm, tấn cổ luôn bí giả đặc đổ đàn, để khơi giờ biển giả miếu thọc khô đàn, cả xoay thiểm hợ. Chóm nặng phải can, đỡ khốn tì tấn cổ luôn bí giả, mở lần biệt đây xếp biệt vắn khai mọc, đoàn ăn, mở lần biệt đây xếp vắn, bổ bên phía in sẵn đặc hiếng năn, bố hết hơi cồn mừng, tay cả, sóng bạc, xám xếp xỉ cô. Giả này ạ. Một lần biệt đây sẽ biệt vấn. Dẫn phú mừng thầy. Phóc lái công cạo má và. Tí sáu thạch bồng phạ. Lái á thẳng sư quang đàn. Ích dù tăng tấn cả cha cha. Xích hớ dần. Miếu răng ba bản đi. Lấy sư khải quang đàn. Vòng này. Mừng thầy. Loan bú miếu áo quang cả. Giữ cản đàn. Cây cây bộ bền má. Một lần biệt đây sẽ vấn. Xin dẫn chú dư chú xì. Đoán hú lý phú, dù oang quang cả năn, dô bồn áo quang má dư tài, mơ lần biệt đây chết vấn. Không phật trống sổ, đoán hú lý phú oang đừng, cô bổ ọc đoàn bú, ăn mi côn áo quang cả dư bồn năn, hết hơi côn tay cả, cao cô. Chìm cây tăng khai đê bên khảo sát tán mở, bên sáng sáng tăng khai.